0: my pride.
1: Dvoje po polnopolitie.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
3: Quer me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me tre